0: Gmany dirib horde agus burget falte higlagam kante. Tantrur kianan chalamash, donal agus shosav agus ailini varchu. Agus tasom le litir insha, a honik, as aal na brun, kilichiran, karna, kundan na galive. Ichosav I chuig ma tatu geishtach na mahalan chin trastan vaurd wem. Agus an data tari litir sha an shachtu laga warta, mila nigeir chaska do. A chara, bawalim da mekshe banana inchuchtum, o wulein difriacht edir na fokla sha. Glibuch, glitchuch, stinhuch, agus kylhuch. Freshin bwailam ghaminoch sib a nabarchagam. Na dien shkela ghauna wii de. Ta sula gunga meishi banana kishtana sha reitich is mishi la maas moor agus a gritti chib ken tani mitale sha leti sha shosavi o kuig buchil skali. Mila nai gied shaska do I shosavi kuig shin letir a wermud kopte a chult le cop go litir a chult sa steach ag faibu ní gailge a míra ní gael chas go dó mí ní rún cian chýr cair da hárla agus cian chýr wermud in chop se
1: se da hárla go rá párach tí báldra a gail rí litir a chýr agus rí fápeil homáš agus cás hún litir ín sin gó
0: homáš tí báldra
1: homáš tí báldra
0: an dí agrás dar
1: agus chosha hukum Kopte mar dira.
0: Mar fair play go farig tí báldra.
1: Rodur í an nátur, trí blána tí ag vime. Spéis gríf ég hann í hemmar í kænti tænti.
0: Kekir svo slett, he? Tæhir nú það
1: var. Og mú áhæð. Ég mú áhæð í vina fokklusin. Agus við ég maður í gobbur er móhara tamsin. Agus við án tóri er glásin fæbuna gælgi. Það gætt dýna ekki dýna kóðarði hverslis fyrir litur jæsa vísti rærigi.
0: Kim tennin bæst í við er tæhir?
1: Joe Freshin.
0: Joe Freshin á tíginn
1: svo sem var. Agus Arnold Dagar sem er sinni.
0: Gunned out.

0: Betty Trumotramach, mar dir anna rhain a chéile.
1: Son glibach.
0: Agus bíon cairgáil a gúnaí bíon si glibach.
2: Bíon.
0: Agus na bíon sa taltóki in sin, neartín si suas agus ichin si héna dóhain agus tena na cletí a leis.
1: Well, then she's athletic.
0: Or rhaid grwyg, chyffadr edrych chi'n mynd i os y fi chwyg, o'r ffwy grwyg ydy ar hoi glitio chrys yn y be.
2: Sili'n gobe.
0: Sa. So, ti'r mi grwyg i.
2: O, sa, ti'r mi grwyg i.
0: Grwyg lybwch, grwyg glitio, grwyg stynach, grwyg chylach.
2: Fi eich nil o dôn o'r hecyn ffres yn hynny.
1: O, fi se, yn y ba.
2: Agus, a bryd sly gyda mynd i chyd chlor o'r ir o'r eisht mwynt yn y gaeltach dylis, cynnal gro mwynt i'r hen eir, agos na canwnt i elir. Ta gan cleacht yn sy'n eir, mae'r dyr ha.
0: Se.
2: O, hwnnw gwaith i'n gweld at y stiach, a fe geist i'r cwgi mwns.
0: Fi di eisiau pleil ar ydy bod ni'n staif ni'n o'n tam wydy.
1: O,
0: fi. O, fi dyn
1: yn again.
0: Ni heid eisiau pleil ar ydy fi dawn nhw, diachyd nhw, crwa.
2: O, sy'n mynd i fawr nhw.
0: Pleil ar ydy ar tam wydy.
1: Fydd
0: yr crwy, cahat. Agos, ni'r... Agos, ni'r Sharo the gift all the ta.
2: Well, Crowhant in the movie guest.
0: Sha.
1: Well, Crowhant in the Acne Road, Roch, we get five. Mar, near a van, I nigger to Mars, let on a
0: far
1: a gore, a lady in Elle. A chair and rod, a V, a good hen. Near Rev, Ueg, a horror, the big gums a hen. August Gaminic, he's on the yard. Marvis Roa, the Mohon, I take a ballet, didn't to. August a hen, good evening, a gunnista. Ach, Hagochtin, whom it's son, it was Weller Seder. A kind of August a tortoise, what is Anochodro the Anavra? Then you warn, my hush, my vintage gaster, as a gouncer, with my so flarta, or here a Hoog ze aan nog door acht vies en rooien en nog maar weer een klaar mee. Open is aan de haast was de klaar zijn gezien ze aan de haast dan.
0: Kom je nog om heen kerst te christen ga je ken je alle wille ken bonus wille druwelin wil met druweliner nu wil ze druweliner om ze. Als we me heen die dan maak er truwel wil ze als na te gaan aan glijf. Ik heb die truwel die ik vind maar cool. Agus go bíh trú a líneach, ní cumnach am níor chola mé anna gentúil, mar an chama ach ní cumnach am cean réiteach a thug siad ar trú a líne. Ní lehen, ní bhaach an réiteach a chuna lí bhíl in a séad a trú a líne. Cendachar, cendachar, cendachar. Ar an chama, tá cest ar an seo ag seosa bhóg o cúig, agus cyrir meag ydi seosa bhmeanist o cúig í. Fresin bhuál am gámíne o tse bennabart seogam, ná dín scéal a gáuna bhíge. Na dín scéal a gáuna bhíge. Dús a tú hén go minic johin é sin istó a
2: hiosef. Dús a dach, ní chaimní ar mínú tó cúir, agus níl saman isse?
1: Húgus a mínú ar.
2: Dúg.
0: Rúgus.
1: Na dín scéal vadr an anoch gosta. Scéal, mór, fada.
2: O, tígim é sin, ach an bunús, tígim cad a chélín se cínta, ach a
1: cásman a gáin. Mi gáin bwys a náit gynúruch e, vi madr an anoch gosta, ar dár a gargúgain, ne?
0: Agus er rýtt að nýna að gána vöyr,
1: ha? Ja, agus stóð mig góðn nátt eginn þess náðinn skil af aðra bánda.
0: Sá það maður að bánan er ekkert gáinn búi agus maður að nátt
1: gósta. Það er hann góða að skil af aðra bánda.
0: Inn í stund fín gáinn búi. Skil af aðra nátt gós. Hann gáinn búi þess að hæði, maður þér að ráðið ekkert skil án, maður þér að...
1: Mí far nú við
0: gæntur
1: hjósa. Á, sér, kann þá. Ég er hjósa við að skil af aðra bánda. Ní
0: St. Francis Terrace, Weir Road, Tomb, Condena Galive. E Liamachara, Bishop Satoid, Eden Luder. Tuktur on Sion, on Glasson, on Blockon, August on Chrohog, Ruv, Ed on Vrak Kena. On Coalfish, Etamar Animated Merla. Polakius Virens, Saladin. Tugun on Ladin Lefis, Duin Gulgila Gilish and Mangach, Pollock. Polakius, Polakius, and Tanim Kiana Firo, Ersa Ladin, Ta and Clarsha Edos, Legartari, Own Aronail, well, fair player to Own Arinail, Bichados, no Nabir, Sasrat Gulden Nikinji Kapagul, no Ragul. Neil Nikesh Tanshin, will Tatale Ragi Fin, Vimid Kan Fin Luder, Black Moraton, Black Faraginaha, Agus,
3: Neil.
1: Agus mas coldfish, no crohoga do. Ach ni rebs kom se kem bierle bier crohoga do. Agus listo ni rebeni as marshin a yeskach a musagelt le nai vogo. Es in se dangen lis no tralady identitetsen a yeskach ach tukte an ties gal mar gladi shage yes gal gladi shershin. Abale onangen. når det hedder sig der fik man af de læsk et sådan et kærne kæ, gebun kalla. Agus bygro agus queen dum skil me jalen så eg var sin sin tjena her dum hen vi tachta valon angen I historia kupla brenolaga agus gorev lair krohogo du stropige agus vi tjena her sjæk stokra brenolaga agus ha sjæk nu hokta vilt agus du sjul og nangen ach Kadavir hefur bóðið að kaplín gjöpulóksa. Hása gott kadagir mig að henni sem að gróga dúkri. Hvað sem að náður er kaplín gjöpulók að ginn kaplín komusóttan framinn gjöpulók. Agus okkri dæri sér sem makna og kossa agus maður aðeinei hók sér skjónu farið að skamru sérna vegi. Agus nýra veginn pjúktus að gróga dúlega fann að hann sé vali.
0: Vrið sér strappa ís, nú hitt sér strappa ís.
1: Sneinni sér röð að sömgur gróga dúlega strappa. Það stók að sé búið að grágil. Við sé délik dæmi við hefði búing kaplín komusík.
0: Anum gara, anum gara.
1: Ach, benne am poka.
0: Sjæ, vil manga, vil fokal manga agi
1: er
0: meleka doktor Palakamer leir?
1: Ní, pologa.
0: Pologa. Vil pologa du agi?
1: Ní, hóla rea pologa du.
0: Væ, vil manga tó fyrir aðeinni?
1: Vík pologa.
0: Ta manga vega, gus manga vore, gus... Ég samur manga hýta, ta manga gus manga
1: hýta. Ní, reib, vi pologa agus dera gáin. Ach, nýn, þú sér áhuga það mér lað hóra. Það
3: bóka við erum henni.
1: Plóga, agus, dæra gáin, agus, plóga, röði, eðin tíg jæskar, leð træmil.
2: Kæt einn dæra gáin?
0: Sem dæra gáin er færðið
1: að mjög... Red Mullet, þú stöðnum sér sem dæra gáin.
0: Sem færðið að mjög balach er.
1: Nú balach bíðan sælti.
0: Svo balach marsin kent henni með það er í rísti?
1: Vel, nýs, sem bíðla við erum malach ná kanarfis að gledi í sér. En nýst og bíðla er að kanarfis að gledi í er. Agus við skila og við sagart en svali fyrir það við kur pledjana er gynu. Agus sagart hann að vala hefða. Fæður og kannur na bledjana að gleta þér. Agus hefðu sér tímpulgrís na tíðis hvað sér stækst að tísu er ekki mín. Agus við færa títsis við hefðu geskak. Agus við skattum hór balið kattimakirinn hór lór hún hefðu skolta gus að glana. Agus haskist hangur til gus að sér nýrfið en gælniga. What kind of fish is that to do tse? That's kannur fish, fæður, sann fær. Jörðs har að röfu sig kvar af sér við sér tókulja krúst og hóðna og sér hvað er hlættið og ráma eginn sagart.
0: Eginn sagart,
1: mála hennar að það. Maga fei heginn. Ach, neða sér kem vel í kært að það er.
0: Ach, nýjón sagart að hann ekki tænum?
1: Ný hef, en tænum kanarfis er.
0: Röfvissi.
1: Hanna. Neða búið sé, hvað mér fyrir hann til nýl og dónlega var mér en vel í kært að
0: Það að vera að fyrir hús í eiskja að gísa, það?
3: Jarag og að tágu nýr palak.
0: Bæ?
3: Már það mér sátt jarag nú rúa hans.
1: Eð palak, bæ?
3: Ná það sé að kossileg sin mullit nán mulliður út að gæn fyrir. Ak balan að tágu nýr hann hæli.
0: Balan að tágu nýr hann hæli. Balan, sér. Balan, sér. Balan, sér.
3: Ak hann fokul sér síðan að tágu, sin fokul spesial, sin fokul þess að lochlun is.
0: Síðan?
3: Sér. Það er sardín, það er anveg, það er það er mýlt, sann óver.
0: Svo ný henn lúðar marsinu, kjapan að færsöka beð?
3: Það er það anhásuleg hýra, það. Ná, mæriðin rúði byggjóð sér á mórsýnd, það er það.
0: Kannfinn, abur lett fyrir mrek byggjóð sér, hægan sann að...
3: tagan sin na míl
0: na clofí mór a míl a chéis
3: bych mai dain iascarach fi mwysio fal degéine gan am chwch dyn nhw an ogo
0: taas chwch bag wad hwch mwyd ysdy fíni ni ddys agam ni ddys am hagan dís ysdeach yn mar dyr
3: na clofí
0: mór a míl a chwch
3: sia sin chaffa míl a chan
0: fe hwch ysdy fíni ar ym sin mwy cos yna sardines yn y dyr mar dyr a meid chi yna

0: Anim oche walach, she hog hom sa farne shed ye we village war.
1: And the Haran game of these war, haven't you kind of these? Tell it to Chip, these Gilbert. Not like it's you. Ach, ta gerod o mor a chwf her chwysyns mwyd o am gwychyd a ffwrsyn bydd y lawrtyn ta sy'n hyn leindelt daros sir. Cech hwnt o gerod?
2: Eintach, eintach ar ffad, Michal. Gwraigat.
1: Zegan, tu hart yn y bwli siog am unig i Zegan?
2: Ach, you know, nis agos rys. Nw'r wylan tamogam, bin me hys sylwalia hys y dwlach. Dyrach tresna o'n cwn o'n sin agos tagan me sir yn siog o ji porig o'n nis gael ti a chlysiol agos. Eg cwrt o wolus o goni.
1: Agus sin an rud sto hí faoin áit a dhearáid. Stúna bit at thóréacht thóréacht ólas, má tú thóréacht ólas faoi cheint na lugain na chuid nó chuid gan na sin rud a bhí chaic cap fad nó chuid bhin má tú thóréacht ólas faoi ghaolta. Tá tú an iacht seasta teach agus mar a mé sé ginniú smór a sin go mé sé gibáideach.
2: Ó sé is sin tú chéad gór daoine atá ag seach des na stáitéintí nó Canada ag cuairt na daoine ágan ort seo Shearson, Octig, agus tánála sig porig, agus tá isa cénart chun é a cúrtó, agus áil dóf, agus áil cairt dóf.
1: Ach, stóhoi, tá sa, gomáas, tá hig úlíhé dí fóra ké sáldúz, gúna hátsi chui sá án jáladach, tá sa gabdá, fyrsan gúl dína kursa mintab, stóhi mara gúl dína kursa mintab, ní vedí sá án?
2: Ó, ja, tá sim mórig dín inis, chun, chakta walla, agus, Cwrtw na ocha hennig na siandini es agus, ida picturi a gringraff arni a tortures lof gyda na stachianti agus sim orig dini sy'n agus cwgi yn on internet agus na rivri dof on ôl a sin a cwrdw agus, is obar an tofod ato porig ag Gino an sio sy'n Carter agus Tommy Jambuich to.
1: Sjáðu tíðin er sáppið hafa þetta hæg, og þessu hæg maður þarftu kúðin og nædilin og þessu úlang, nú maður hóðs allt og þessu halvort og þessu hæg, það gulljór kun djám og þessu beidzi rís, þessu hæg beidzi meðbæg, þessu hæg sinni fæska hæg, og þessu hæg meðið gara sér rúdi gulljór, hvað svo lesi tænga frá sinni fæska hæg, og það hýla gulli djám og þannig sem gúnís mú símsin rúdi sinni lukakab sér tænga, sér galtúr, sér
2: Tána múnsúri ag Gina Vobar an tófagta san skail agus tá siad ag spragúid chun na rúdí sinna cúrdó máach agus isíntaché é eichál.
1: Agus wana tú héin anis na hagan stú hárt tífse tíð, wana tú wad hárt nú?
2: Ar að, ert snór trúr lá agus beidjar sa saurú seachtan brennín sé ar an emsjör, nú rúvín an emsjör gabai fannan mei ag Tommy ym mhwn i eisleg o'ch hynny'n nid i'r gneud sy'n so eisiau ni o'n balio hynny'n.
1: Ogos ymwn gwaith mi'n mwyr o'n gael gyda hi'n pwl eisleg o'ch ymwn?
2: To lan, gael gyda fi mei ag eisiau le Darren Regan yn ie. Ogos niart gael gyda hart eisleg o'ch ogos ta sim ta gael sgal yn sy'n e balio eisleg o'ch ogos alon sim sy'n gael gyda eisleg o'ch.
1: Well, bjarne jarod til lætur sjóg þess að vera kænt lætur sjóg harlug og dalik tú hart og skra tús lehi og hókaði sjá og gus lakonu dje beidi le vekk múti hart að ég ísk og bachanam sjö nýs bjóhti og skum bachtunan kapalóli og hæ hart. Til lætur jarod.
2: Gormægur.
1: Jarod, og morgu inn sinn. Ach, nædd le mér í jænt hæm, annars það bæna lesa teg og kæða múið lort lehe og sinni bæ gákulín lehe. Hæmar við múið kænt hæna að rún einnars, næði við múið hýð eða geif, ístu mér lúiðið, ignorási og við kóra múið guljórar að balæja hér sinni kætslín ný kóhann. Gæða hún þú kætslín?
3: Nýmur er gona við kælgis fálsja eru út en sjá og gí tarðis sér en jó og gí en lán tínt að sjá tæg pep og kæptrun og sann meid óls tala fekkil stíl.
1: Bei komportet sa hibe hat sline wes mundi bali wale mar. Und du wolke jab und ni wale schachten.
3: Ani we ta fall tro go ni sure jab und all ni de gsi von der rex to na 30 erish new cho. Ma brani to harter to megen to na pasti ta to on skel. Agus ears glory on skel. Star noi munchri kola, agus star noi Pape Hain, Catherine, to Margaret Breach, to Glorling, to Garage Link, to